کہیں سے بھی یقین نہیں ہوتا کہ یہ فلمی گانا ہے بلکہ یہ ایک نرسری رائم کا روپ لے چکا ہے. نہ جانے کتنی پیڑھیاں دوڑا دوڑا دوڑا گھوڑا دم اٹھا کے دوڑا گاتے ہوئے بڑی ہو گئیں, اور پھر پتاؤں نے اپنے بچوں کو بھی یہی گیت سکھایا اور پھر یہ بچے بھی اسے گاتے ہوئے بڑے ہو گئے. اس بیچ میں کچھ اور پیڑھیاں آئیں جو جنگل جنگل بات چلی ہے, پتا چلا ہے چڈی پہن کے پھول کھلا ہے جیسے گانے گاتے ہوئے بڑے ہوئے. گلزار صاحب کو بچوں سے بڑا لگاؤ رہا اور انہوں نے بچوں کے لیے نہ کیول فلمیں بنائی بلکہ بچوں کے مدوں پر فلمیں بنانے سے اتر کچھ کتابیں بھی لکھیں, جیسے بوسکی کا پنچتنتر اور دوسری کچھ کتابیں. تو یہ تو ہوئی گلزار اور بچوں کی باتیں. اب ذرا گلزار صاحب کے فلم نردیشن کی خوشبو کو دور تک پھیلایا جائے. جی ہاں, سن 1975 میں آئی فلم خوشبو, راہل دیو برمن کا سنگیت.

کندھوں کو کتابوں کے بوجھ نے جھکایا، رشوت دینا تو خود پاپا نے سکھایا، 99% مارکس لاؤ گے تو کھڑی ورنہ چھڑی، لکھ لکھ کر پڑا ہتھیلی پر الفا بیٹا گاما کا چھالا، کانسنٹریٹڈ H2SO4 نے پورا پورا بچپن جلا ڈالا۔

0: اب آج کا سدا بہار نغمے پروگرام ختم ہوتا ہے.
1: روپہلے پردے کی جگمگاتی دنیا کے ابھینے کی سادگی اور سمویدنا سے سجی ایک بے مثال جوڑی یشپال شرما اور پرتیبھا شرما.
2: یشپال جی کی ایک بہت اچھی نیچر ہے کہ مطلب فرگیو کر دیتے ہیں چیزوں کو.
1: سنیے ان کے جیون سنگھرش ابھینے اور انکہے قصوں کی دلچسپ داستان.
3: میں اگلے دن آشوتوش گواریکر سے ملنے گیا, انہوں نے گھوم گھوم کر کے 3.5-4 hours صرف سٹوری سنائی مجھے. رول جب میں سن رہا تھا تو مجھے لگا یار یہ جو لاکھا کا رول ہے نا یہ سب سے بڑھیا رول, نیگیٹو ہے, پیار کرتا ہے, جلتا ہے, پھر چینج ہو جاتا ہے, سب سدھر جاتا ہے, پھر میچ جتواتا ہے, تو مطلب کافی ویریشن تھی.
1: سیلولوئڈ کے ستارے 18 اگست شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.
3: کہ ہم تم چوری سے بندھے.

0: گلزار صاحب کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے؟
1: ہاں ان کے ساتھ میں نے کام کیا تحریر پریم چند کی جو سیریز آئی تھی
0: پریم چند کی کہانیوں کے اوپر،
1: تو اس میں میں نے ایک تو ٹھاکر کا کنواں کی تھی اور دوسرا گودان کی تھی،
2: پنکج کپور کے ساتھ
0: اور گلزار صاحب کا کوئی اس میں ہستکشیپ تھا؟ ایکسپیرینس ان کے ساتھ کوئی بات بتائیے، ان کے ساتھ انوبھو کچھ؟
1: مطلب وہ تو جیسے وائٹ کپڑے پہن کے آتے تھے نا صبح اور شروع ہو جاتے تھے یہاں سے لکڑی اٹھاؤ، یہ کرو، اس کو یہ ٹھیک کرو، مطلب تو ایسے دیودوت جیسے لگتے تھے وہ، مطلب اس میں گھوم رہے دیودوت اسٹیج پہ، یہاں پہ وہاں پہ، اور پھر مجھے جب وہ بولتے تھے تم ہنس دو بس ایک بار، بس میرا دن بن جاتا ہے پھر وہ مطلب بہت ساری چیزیں ہیں، وہ ان کا وہ آلو وہاں پہ بھون کے کھانا، شکر کندیا بھون کے کھانا، وہاں گاؤں گاؤں تھا نا،
2: بڑا بیٹا پیٹ میں تھا اس وقت،
1: ہاں اس وقت سامے پیٹ میں تھا، ہاں
0: جی۔
2: گلزار صاحب کا تو ایسا لگتا ہے جب وہ پیدا ہوئے تھے تو بھی سفید کرتا پاجامہ ہی تھا،
0: جی جی،
2: پہنے ہوئے ہی پیدا ہوئے، کیونکہ کبھی اور ڈریس میں دیکھا ہی نہیں ہم نے،
0: جبکہ گانوں کے کتنے سارے

نہ ہونا حقیقت حال ہے اب، درد کی کچھ دوا نہیں بہرحال اب، کسی کی یاد نے رکھا ہے آباد مجھ کو، کسی کی یاد ہی ہے دل پر وبال اب۔ میں اپنے زخم چھپاؤں کس قرینے سے، ہر ایک آنکھ میں تیرا ہی سوال ہے اب۔ ہوا کے ساتھ اڑے خواہشوں کے پرزے، شہر وفا میں کتنا ملال ہے اب۔ سنا ہے اس کو میرے ذکر سے گریز نہیں، مگر یہ بات بھی محض خیال ہے اب۔